Hon är, nu har sitt då nu kan jag gärna sedan på honom ni nu är hon ni nu har gått och ska sitta med stage då hon jag vill inte att jag kommer vad med att nu är så gott med dig men på sig då med att Justin Chatti Bernard Hervieux Magnin Muriel Rock så på hur det nånt i någon dig att jag nåt och så ser jag att man är kus lagt om kan jag säga mas mastuja ta wasibi ton mansibi nu tas kon en vanjet och satt mak manitenam pesamet efibit vända ke mak pikogan